beto fem wo su na wo su mi su bi mao amane na wo mu na ma fe bu bi bi gusu fe bu bi ba bi mi se awurade ti ase zo ti ase yo